0: 我爱你 ，elskar te。
1: Jeg tjener det jo bedst. Behøver du?
0: Hvor kan du?
1: Du er mig.
0: Og du tjener det. Hvad er det, Karsten, så?